Jezus autem koje vidikere iris. Videte, ne quisos seducat. Multe veniant in nomine meo dicentes, ego sum, et multos seducant. Cum audi eritis autem bella et opiniones bellorum et imueritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.